ажилчгүй яди ол баг хүмсэнг яди бэжлэ чи аж яди тохот болтган шиг аж бидэт эго яла бай хэлчэн ан доолэл ахя армисэн цаан дэги аргач на ол кидэги кориан шиш жаро KTB 9.7 FM дононица арьеда курагоне нан

гаатайсан олцсон гээд надад асуу гэргээ Korean Shishiro KTB in 7.7 FM тонныт кожанал кэрэд entertainment news и ажилчнаста и ажинад эс кэд ару дисчэн бэй хэд хэсэнэ болэл ки ия ти паки Covington и ажи ия йо Diego и ажилла бэй хэлчэд дэйш ал ия ти ажи хэжи ки ия ти